0: Rekana kire uyu ni munywanyi ku murongalo.
1: Halo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza cyane.
1: Eh, na maroka Jean Claude.
0: Mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Bana uragize igihanga kwa Claude hande cy'isoko.
0: Eh, ngai igihanga maramutsima rekakoro.
1: Ah, igihanga na mahoro.
0: Ruburi ngaho barakomeye hari umuntu yitwa Baruburi ngaje hafi nyene ku isoko igihanga cyabona.
1: Yego, yego barakomeye.
0: Sawa sawa twagiye. Igitondo cyiza kurinde.
1: Itano kuja kwa Jean Claude simirima.
0: Naje ndagushimiye cyane.
1: Muka ma cyaba na Yesu ndemola kwa kofi olidero bere nani ngaho nyina kandi kirekire sina sobagira kongore ngaho nyene. Toto ya santo kire kamre na rubire ngamu kanyo se odasi mkiwa nga karabire mkini nga kikitonda tida kwa ngoji mga sekewe ya kikitonda si Kino kwa gira ovi sa diodo nga kuitine didasi nga hivu gara matikitonda tida santare nga mkifogera na santare nga kukira mtumu ijenda edisani ijen Kwa mwini lusangi ni wani aba kundi wendi undi kilitire vo chavali wa satikitonda tida akariri mwanika kani mwene amuka kumekuti.
0: Sawa sawa. Thousands of people witwa Siriaki Buhonga ngwe igitondo cyiza kuri sheri wawe Jean d'Arc papa na mama Egide n'abaramwawe bose Vesile na Eliane na Benoît na Vincent na Difax na Alex na bakuzi kwizina rya Siriaki bose ngo bagire igitondo cyiza ngai.

Isaha zine n'iminota 8 bona dukubitera muri Botswana. Dukubite muri Botswana muri bamwe baririmbira nga muri Botswana. Mu karirimbo kabo tsabana bisigura ngo kwarabana kwishure. Mojenje tsabana bisigura ngo twara umwana kwishuri. Eh?